Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

mot vår og sommer nu. Det skal bli tidlig å kaste isbrotten og sette pømsen på bar mark igjen efter en lang og mangfoldig vinter. Men dutta møst benytter brodder hele året. Hun sier

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: fra festspillene i Bergen, og bak meg her på scenen i Grieghallen står NKNO-koret klar til å synge en sang som heter Hoanna, Hoanna.
1: Kan du tilgi meg?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

trengte en liten prat. For du har alltid vært en god kamerat. Venner er som stjerner, kan være vanskelig å se. Men du skal vite, det er

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 800

det vakre kinn. Eg syng, ja, vil om deg ei liti visa, og ordet gjer seg skjønt.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

dritt og drit. Og kle. Da er det ikke mer å. Nei. Og vi måtte arbeide hardt ifra jeg var pittesmå. Store.

0: Men selvsagt var det mange ting som var bedre også enn det som var verre før. Men det var selvsagt helt andre ting som var bedre før i tida enn det som var verre før i tida. Ta for eksempel Konomi. Hun var mye bedre før i tida.
1: Da synes jeg
0: også. Ja, da sier alle da, vet du. Men jaggu måtte vi arbeide før i tida, Kara. Vi måtte arbeide noe dyrisk, men hadde vi arbeid?
2: Nei!
0: Hadde vi arbeid, men vi måtte pinene stå på for 14 timer om dagen og 13 timer om natten. Det var ikke ende på arbeid. Jeg husker, jeg sveivde maskiner 28 timer i døgnene i fabrikken.

0: verktøy. Jeg har verktøy.
1: Ja. Jeg hadde jeg tenkte jeg skulle begynne på dyrespørsmål, men det var noe annet.
2: Men det er jo geografi som er ditt store.
0: Ja.
1: Det er det du liker best. Ja. Men nå skal du få et dyrespørsmål. Ja, dyr. Hva heter insekter som har rødt skall med svarte prikker?
0: Er det bare gjerne det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Visst er det det?
0: Ja.
1: Hva du vet, Tom?
2: Du er ikke til å få sett fast. Neste gang skal jeg...
1: Men fikk ikke lurt
2: den i kvelden? Neste gang skal jeg lage spørsmål åt deg.
0: Det klarer du ikke,
2: Nei, helt rett ikke. Jeg kommer til dekka bord, og jeg skal være med Eva radiosending, for da har hun ordnet alt, vet du.
0: Nei da.
2: Jo da. Jeg har bare sett med og pratet tull i.
0: Ja.
2: Men du, Erik, du vil sikkert helse da, selvfølgelig, og han som er bursdag også.
0: Du, nå står feil av Tom. Du mener Tom.
2: Unnskyld. Min gode mann, Tom.
1: Du får skjerpe deg nå, Terje.
2: Og skjerpe meg.
0: Ja. Dette er ikke Rolf Vestby som har bursdag på neste torsdag.
2: Ja.
0: Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen ifra oss alle her med.
0: Ja. Og så møter jeg noen liten dag Charles Simon. Simon i Sarpsborg.
1: Ja, Simon i Sarpsborg, ja.
0: Ja, og så Nils Grøv. Og så Erik. Og Muse Ivar. Og Rune Sterkletre. Og Karianne. Og så ble Grinna. Ivar og Judith. Og så til Monika Sletten.
1: Nei.
2: Og si tusen takk for det.
1: Nå fikk hun tommen opp her.
0: Ja. Og så alle telefonvakter. Og Randi Skau. Og Astrid Breiseth.
2: Ja.
0: Og de to.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk.
2: Du kjenner mange, du.
0: Ja. Og så på søndag skal jeg på drikkemessig med i Oslo.
2: Ja. Det blir tøft.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja, akkurat nå regner det gjerne på oss.
1: Ja. Ja, nå kom det regn lel da.
0: Ja, det står litt regn.
2: Første gangen det regnet på Hønefoss, så var det i kveld.
0: Ja, men du må komme til Hønefoss, jeg tror.
2: Jeg må gjøre det.
0: Ja.
2: Jeg kjører forbi iblant, men jeg stoppet jo aldri, du vet du.
0: Aldri?
2: Aldri på Hønefoss. Kjører rett forbi.
0: Da må jeg spørre Ivar Kosling, han har vært her.
2: Han har vært jo det.
0: Ja.
2: Ja, men da må jeg med ta meg en tur.
0: Ja, velkommen skal du være.
2: Takk. Men du, Tom Rustad.
0: Ja.
2: Da får du ha tusen takk for at du ringte.
0: Ja, og riktig god helg til det alle sammen.
2: I like måte.
1: I like måte det. Takk for du ringte.
2: Ha det godt.
0: Greit. Ha det
1: bra.
2: Du, skal jeg ta opp at denne oppgaven har jeg gang til?
1: Oppgaven?
2: Synes du det, Siv? Ja. Nå spør jeg henne, vet du, for vår sjef. Men jeg blir så forvirret.
1: Ja, men det er jo ikke noe nytt.
2: Men nå skjønner jeg, det står hele kvelden her, men det...
1: Ja, altså, men det...
2: Skal jeg stryke den?
1: Du trenger ikke bry deg om det.
2: Nei, jeg ble så forvirret.
1: Ja.
2: Ja, oppgave 1A i kveld, det er en rebus på 11 bokstaver. Og der kommer jo i skade i stad til å si feil, selvfølgelig. Da. Jeg tek på meg alt det gjerne gjør jeg.
1: Ja.
2: Det er 1P for... Pigsvin. 1G for Gunnar. 1I for ingenting. 1N for noe. 1E for Æsopp. 1U for ugle. 1R for... nå holder jeg på å sa noe stygt. 1R for Reidun. 2K.
1: Der fant du toeren.
2: For Kari.
1: Ja.
2: Og 1B for Bodil. Og 1L for Leila. Og svaret der er... Og så var det 1B. Hvilket år er kong Harald født? Nå ligger han dessverre på sykehus og er ganske syk, men likevel så ble han født et år. Og hvor slags dato var han født? Og da var
1: tre... Og hvor år har han bursdag?
2: Jeg sa det nå.
1: Du gjorde det, ja.
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Nå fly med timen.
1: Det er ikke så langt under bursdagen din, det.
2: Han og jeg feiret sammen i mange år med.
1: Ja, det var det jeg regnet med, ser du.
2: Men så ble det noe med henne da, så gjorde det til at han ikke ville ha med

0: med lenger. Men I hvert fall så trekker vi denne cirka 21.00, en lite før da.
1: Litt før.
0: Og telefonnummeret hit, det 61 35 99 70.
1: Juhu!
0: Og så var det SSS.
1: SMS.
0: SMS. Ja. Det var VR, som kodår altså. Sende det til 23.00. Bare to nuller da, der. Kom I skade til å gjøre noe feil. Men ja, vi tek litt musikk at.
1: Nei.
0: Nå skal det en inn.
1: Telefon.
0: Telefon inn. Mm. Da sier vi velkomne til Valdres Radio. Hold på.
1: Oi.
0: Nå blir det musikk. Blir det ja eller nei? Alven forstår det.
1: Det ikke gutt vedtak, og det blir ja eller nei.
0: Aldri gutt vedtak, det går.
1: Nei.

0: Da er det hatt 5 minutter av den andre oppgaven.
1: Ja.
0: Trekker kvart på.
1: Ja.
0: Men nå har vi funnet fram en Åge Sogn-låt, og den heter Trollkastet.
1: Jeg trodde du sa at Åge hadde funnet fram en Åge her.
0: Ja, det skulle vi mer enn hatt en Åge her da. Det har vært tøft, men han kommer da en dag.
1: En dag så kommer han nok. Ja. Nei, men da hører vi på låten.
0: Håper du har det bra, Åge. Ja.

0: Det kom en telefonvakt inn her og danset tangotus, det var tøft.
1: Ja, den var ikke helt flat den tangoen, men det var greit nok.
0: Det var i hvert fall veldig bra moves. Moves.
1: Moves. Ja da, hun kommer sikkert at.
0: Ja, hun kommer at.
1: Men da har du sagt svaret på denne oppgave nummer to.
0: Jeg kom til å røpe det da.
1: Og så skal jeg lese opp innretten.
0: Ja.
1: Da skal vi se hvordan det går. 426, Anne-Lise Johansen. 27, Endre Haugru. 28, Julie Nygaard. 29, Kari Mo. 430, Per Oddmo. 31, Nils Grøv. 32, Eli Karin Kirkengen. 33, Anne Kirsti Toverud. 34, Brynhild Heggemon. Nei. Men det, vi får sette et spørsmålsteng der. 435, Reidar Hermundsplass. 36, Else Hermundsplass. 37, Helfrid Tvenge. 38, Jenny Tvenge. 39, Kim Tvenge. 440, Kjell Otto Tvenge. 41, Bjarne Strande. 42, Guri Tørstad. 43, Kjell Tørstad. Hallo på Dikkan oppi Vang. 44, Ella Eriksen. 45, Erik Eriksen. 46, Ole Anders Roble. 47, Dagny Dalen. 48, Astrid Hansen. 49, Ingvar Hansen. 450, Kirsten Norderud. 51, Kjell Gunnar Huse. 52, Knut Morten Nyberg. 53, Kari Brattrud. 54, Bjørg Bakken. 455, Einar Nordstad. 56, Torgei Brobakken. 57, Annie Hatlenes. 58, Anne Hemsing. 59, Anne Kirkengen Bergheim. Anne Kirkengen Bergheim, ja. 460, Jorunn Mo. 61, Sven Bredesen. 62, Inger Anna Lysthaug. 63, Knut Småladen. 64, Liv Grønbrekk. 465, Per Inga Rakbjørg. Og så var det Per Oddmo, han var inne, ringte til oss og fikk spørsmål. Så han får da nummer 66, 67 og 68. Og så var Morten Nyberg fra Vingerom innom her og fikk spørsmål. Og han får da 469, 70 og 71.
0: Grøtler alle sammen. Flinke folk.
1: Ja. Jeg hadde aldri greit dette.
0: Nei, ikke. Det noe greit. Det skulle greit, kanskje. Jeg skulle greit etter at jeg skulle greie flere, men det var bare vas. Men den der, jeg hadde egentlig et godt svar på den der tuteberry.
1: Ja.
0: Nei, men bæreplukking.
1: Ja.
0: Men jeg skal ikke si det høyt.
1: Nei.
0: Midt på dagen, det er for sent det i dag, da, men i morgen kommer midt på dagen.
1: Ja.
0: Det er en reinlender til å se om laget.
1: Se om laget, ja.

hver gang jeg fant et utslettet cocktailblad. Med skjelvende hender og øyne som brann, så satt jeg fastnaglet 10 ganger for dag. Med en følelse av skrekk blandet fryde full synd, peket skjemt ut av lån.

0: Ja.
1: Ja, det er 10 minutter, ja.
0: Ja, og så har vi hatt fine melodier.
1: Ja. Og da hadde jeg vært inne på at skal vi si noen velvalgte ord.
0: Det kan Eva. Du ta det til.
1: Ja, ja. Og nå kommer det en til, nesten. Nei, men jeg sier tusen takk for følge i kveld.
0: Ja, det gir jeg med.
1: Og alle som har hørt på, og alle som har vært med her i radioen. Og Eva Bjørka har suttet her og skvaldret og pratet sammen med meg, Terje Nysven. Og Siv Sletten er som vanlig bak spakatten. Er det spaken, er det trykknappen, er det musen?
0: Spak.
1: Det? Spak. Ja, både mus og spak og alt. Og rett en veldig stor takk til disse tre som har suttet ut i telefonen der. Og
0: gjort da har jeg gjort en veldig god jobb.
1: Ja.
0: Jeg tror det faktisk har vært noe å gjøre åt deg med.
1: Hele tiden.
0: Ja.
1: At det er så trabelt at noe av deg er helt sultne.
0: Ja, men det er mat ut i hjertet.
1: Mat på bordet. Nå skal man ha nattmat. Tusen hjertelig takk for i kveld, alle sammen. Tusen takk for alle som har ringt inn og alt dette her.
0: Mm-hmm.
1: Og da skal vi spille 3 melodier til slutt, mm-hmm. og da er det siste ordet mitt i kveld.
0: Ja, skal jeg overta dette da?
1: Ja, det kan du.
0: Ja.
1: Skal jeg vaske opp at koppen din er da? Tusen hjertelig takk for meg i kveld.
0: Jeg vil takke for i kveld, altså takk til deg, Terje, at du ble med. Det synes jeg var veldig bra. Så vi kommer til å ta i programmen 2, så jeg er i gang med.
1: Men det var ingenting da, vet du.
0: Nei. Men nå har vi 3 melodier, og da kommer vi til å kjøre utover, for vi skal stenge 12, og det går fint, det. Den som jeg skal spille nå først, den heter Sist i økten, og det stemmer jo ganske bra at det er noe Sist i økten.
1: Stemmer veldig bra.
0: Og det er Hallingdal Kraftlag som spiller. Og så har vi en som heter Nå vil jeg heim, og det vil vi jo alle nå.
1: Nå vil og vil, men...
0: Ann Ole Bjarnes, så spiller den. Og så spiller vi helt til slutt en som heter Leifsens Siste vals, og den Lars... Hæ? Lufsens siste vals, ja. Jeg synes det stod rart at det var Leifsens. Lufsens siste vals, og den Lars Karlsson Band som spiller. Og da takker jeg...
1: Jeg vet ikke om jeg nevnte, altså til slutt, det satt 3 ut i radioen, det var Andi Småladen, Bjørg Ringen og Kristen Hagaseth. Tusen hjertelig takk for hjelpet.
0: Og så vet du hva jeg har glemt? Nei. Jeg har glemt å lese programmet og dette her, vet du.
1: Men da sier jeg takk for i dag.
0: Takk for i dag, Terje.
1: Ha det.
0: Ja, det... Jeg skal bare finne at programmet, så skal jeg lese det før denne vik også kommer. Skal vi se bare finne at... Der vet du. Måndagen 24. august klokka 19.30 er det bingo ved Eva Bjerke. Det er 18-årsgrense for å spille. Tysdagen 25. august, musikk på radioen. Onsdagen 26. august klokka 17 er det Countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdagen 27. august klokka 19.30 er det på dansegolvet ved Christian Finsven. Det er reprise. Fredagen 28. august, musikk på radioen. Lørdagen 29. august klokka 18 er det Countryloven i reprise. Søndagen 30. august, musikk på radioen. Måndagen 31. august klokka 19.30 er det bingo ved Eva Bjerke. Husk 18-årsgrense for å spille. Med det så sier vi tusen takk for oss. Ha det bra og ta vare på hverandre.

0: Yes.
1: Hva som skjedde nå? Det ble jo stille her jo. Nei, men hvor ble det av musikken da? Kom igjen da. Ja, der ja. Kom igjen.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.